0: boleh om, boleh boleh boleh.
1: Ini kan saya itu luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: jahat banget tuh. Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini.